0: Ebusia wasugusa uti yenye nsapofi ejumedie ewa plan B 104.5 FM. So ye the first segment no ebe sheshe so na na wachi jumedie biya yedie ya nesene ney eda ya huu uomunu na chesi ya chila udia wasa uye eni die ni kwa yisa uje eno hon komo ena ye chuchi ewa dendye muhanu mzi na se jumedie mini mi co-host ediana ba ukurubi ene die ene wabet nasi yonko ni nchei yama na chi yama no akwaba edu
1: akusia
0: machio
1: yeso
0: let's say
1: yami adomeye
0: yami aboko yami
1: adomeye yami
0: adomeye na wansue mefane sa kata ya kudu no weda ni mtilo die edu su di ade baye no
1: nobody has it.
0: Okay, and they and I watch here chimney now and come by every chimney and you have a cardano, there was a way, and the end cries away, a homecomo, any a chim, and me did see a year a duada, any a banana, and see a new quada, so and see a minute, quada, and I need a call. Okay, I see no,
1: okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Mejaka sa munu di amao fire kwe.
1: Akosi ya na tie fo asina ina obodi aso ase se odi ya akosa di ya babre ko dai kete so no ma fie so na ba che ene ye beshe ede okwe da da di na mi se last week ne ye branda di ye ma ye chere se one mo di ye waso mo ye kese pa ye aduane se be no aduane ya tom ene ya di sika wo ye one mo edia afie so so no abufunti ana ma wo ma wade ye hunsem eye bibi kakra nti no omo nya sensi efa ema ye nti ne na ye na ye bekọ okueda ni ahwe okueda no so so ade hye wo m kwaku ene akuya no de ye wase wor mo eye ene ne ene kwa so mo ye ye no no eye danu nti ena ye kasa. Okay, nti ya shasi ye ye shasi ade a kwaku ene akuya obo ade esu no bo ade ade bom no won mo e ya hemfo.
0: Okay,
1: obo ade e san wo ye da no ti wo mo ya hemfo nti de e wo se wo mo ye ene ye shase e free ne ni kan se akunya to fie na ye po bi wona ade ade a kwaku fo no won mo ti ma ye wo ye kwaku a se de e bia bu sian kan ya de sian kan ye no e bia obi a e pre bi bi pe namba bi ni ade e ko pe mo bi ni ade e se be ya obi nya kunya ne ade e wo ye kwakua enkosa bi ehobi ana se empri bi tero ba bi akunya no yede be ma wo ai omo be ko pri nyina be ko aba na so na de kunya ma wo san se uyo hene kane dada nti be ya wo de ente no e ye de e wo se uyen bi enko ha ho so ko duro so na ko bibia ko pe bibia ma yede ma wo tero ba bi ye wo la ne de be ma wo afi ye nko de to so bi we san se won mu ye ahemfo nti no onu mudi asase so omu wasase su tumi ano ti ye ba adwuma mu ne wo so omuyenie se kwaku ana akuya etie ya akosia ade bi odbeto asase so no edifa so bre no didi kan wo mu eye kuafo e ka se obi akuye ni anya de odo enkutoro ye kuye ni anya mu nyina ka kuafo ho tobi ye kwaku ana akuya na se okase bi a wo ye fish pond bi ni ye yumo ano no okase wo de bibi shafom amana anya faso ni ye yumo ano no odua de okwa ebo so a ebi bibi fifrema wo twade no amonya eso faso aha nti bibi eye akuayo side nyina no de ye de asase ye bia me kan sa ye de asase ye bia no wono mo e was oyo hene no was asase su tumi nti no asase no so edi bo ano e ma de wo de beto asase su bia no eyeyie dwuma dwuma ba ko so so eno no afei no no ohene bia no e wo kasa su tumi eno nti adwuma bia ye kasa adwuma no omu wiram a eno so so eno ano no omu ye yu ano no
0: sentwere adwuma
1: sentwere adwuma akyerekyere adwuma adwuma ye de kasa eye bia no and the owns so home umuwe mu and one no
0: kasama fofo ni na
1: sibia mc ni sa ne ma ni nyina owure mu and one no
0: o
1: kasa so to me. Okay, afeso no se kwaku e wadwuma mu a akozo ase de ti bia no obekanifo e wadwuma no di wonene nkrofo nyina no be sia e kokokokoba obeye okendini ewo mwo eno so wo jusa so bi ewo ho yiwra de enwo so wo ye no a ipehwe enti eno so so ewo ho afi so no ya na wo no mo epese ahenye ni ntino omo edom so mase ohun aha ohini bi ya wo dom enti obeye kandifo no ya na wo no mo sa prese ono bi bi nwuma ama amanfo aye na amanfo ase o mase aha tubo se na ho bo nyina no eye se obi a wo pe company bi ebie ena se otimi nya kunya so na wo nya bibisu na otimi bi company no a eno so no anono ai amanfo bi biye amanfo bi na so no de no e betre nipa be bam
0: sai se de wo dua de no
1: yes aha nti otimi nya sa kunya so otimi bi company bi ana adwuma bi kakra kwa no obi bie amankro fa be ya obi nya dom sisi ya ti enkanka ne ma no sebia etie sebia de pam onye bie nche bia obi nya enkwara bibiri yes eno so so ye wonom aduma no so so ebia ho so mo de fa e betim so so aboa afi ye nhwe ne ani hu kwan se wonom ye ne akosia obi eye kwaku ana akwia se de ye ka se wonom edom ebe omna omu redmu mu omu ya kandifo ntamu ntino ya si die edom ni sad wa shon takrache ntia na omu enya attack ewo dibrena asanse ye wadmu msisi ya ni wababebe yepi ni wudi ya so tubu huna omu enya attack nti omu mu mani naho o wadmu mua omu mani nyade enaho ema ye sirebe ya sani ya manu entumi emma womu sa eyensroma na chese womu ya star nti se oba be di na so oba ne nsroma bi pi no eya na e bantam ohu aha ne nsroma bi pi ya ne bantam tubo se womu kra na o ya so ba di di ya omu ya star si omu omu ya kwaku fo no aya hwe se womu de ate edom se womu pa ne nyina ye eda no so emu aha nti se unya sa kunya no ya no woni ni bantam no wa hwe woni ni bantam yi tanse ini padie ebi do no ebi suso eno obela jiso do nanso no no nti unya sa onso me pia no aya hwe yi enso ewu msere be ebeboa afesu no ese ahinye ni ntino akwesho mo nshaso aha omo nshaso ntino e ana kwaku na ekwia foro ma hwe ni yamae she ho so ensha nipa nshaso yesa nipa beba nipa beko aha esa ahinye ni ntino ena de wo mu se ne ye obeka no pese no a
0: nto eyi ni ntino ahinye ni ntino
1: ye omo ehuru omo ho se omo nya nsanse no bia sa no ho omo ho aha tubo se sa ade kwa na e dwuma kwa no a wose sa se obesa ye kandifo wo dwuma ntino adwuma mu a wose ka one dom sia tenase na omo fa adwene toto niema no ono hu se ono no se bi nim nyansase no bia ntino bibia ne a ono a ono ono be wi a kyara hwe a na dwuma so so how are they atume o mtomo hwe horso ye mae enye ho sa e wo de nim de na nsoro e wo se ohunu ho se ye kabomu a ene ye dwene a eye ye nti fa sa de eto ho na ne enipa enwi mum enka mum bibia so be kama ena sa kan kabino o kan o beso be kabino ena so so o mo hwe na omo enye hu biribi e wo de nim de be ba de na nso no e wo so so de nim de den e de e hwe se da bi me e wo se me ji obi so so adwen kire e wo bibia ye yim na timi so so aboa de eno so so e yade a eno so mo hwe ni ye so fa me de ko se ma ye fansi ha
0: okay enti ene no ye hu de wo so omo ye ene de ene kwai se omo ye ye ka me se omo de no de wo so omo ye no e do so pa o e do so papa pa ena omo de ene so se ne o sika so mo ye nsoro ma no mu pie ntem no ka ye so mo de ene kra e mu nye de nza
1: ai
0: eh ase mu ode
1: e mu ode ni mo mu no de e ye sa anxious won se wo ye nsoro ma wa shrein na so bi anxious so bi o be sese nipa bi ene kan ka bi ni sa nima no be ma nipa sa atwom ho afiru
0: na wadum
1: na wadum
0: ampa omo die ne ubesia uhu ni se pine
1: air
0: but
1: wo hwe
0: form asini obesia hwe form no ampa yemie phone lines no emfa entu na yemetie phone so emrem no mo form die emetu edwa busia so betimi afre edo die aba 0551656565 ana 0551656656 ebusia ba chi o
2: Oh, yeah, no.
0: How should I to say?
2: Your mother, my miracle, Gansani.
0: Your miracle?
2: Yes, yeah.
0: How should my aunt see you?
2: Oh, Mr. Medicine Crew.
0: Ah. Okay, yeah, that's a papa Pamirako Kansas. I also, Edward, dear Abba, I must also bet me a fray, Edward Jenchira, and I was in Missa Eddie Abba 0551656565 and that's 0551656656. Ebusia, about you.
3: My new so Makusia.
0: Kofigana.
3: But I was so hard.
0: Bachelor to say.
3: Yo. As a dunker body, I come out with Yamahoya, Mr. Mosom Hoya Pa. Yet you'll be, I catch you be. I don't find some chap, I get you for Makusia. Tell me, Cassie Bugan with you, I may say. No, but I'm saying, I know, Makusia, my nitia. You never remember Gana half our own. Oh, in fact, oh, Philip brother. Now, what do you call Kuna? Only with you, but also media, Mukra. Nedu babi no a wa kan nsem bebre na one dem one amaju the seven man catch up there we no obenche so because all say the whole system and amaju catch them the system down pam pam and they never make up PCU because the papa and chain eya juma na e do be kwa but hold me fan kan o mo mo eya juma nyina say I nsem pii ba I don't want the amaju catch up there obenche so ntina man kwasa na obey good but obenche so and papa need up make up PCU dia nya no dia dia so mo nyin freedom
0: Hello. 0551 656 5655
4: 0551 656 5655 and 0551 656 5656.
5: Oba onusu di mechi eye kwia
4: na misi mi kire kire mu a bibia da hopisi bibia da hopisi enti nyame nyire aduana na menu akweku no ye garden
0: mhm
4: abe odua ye ai ko ni kirechi no ye gusu twa abe no
0: hmm
4: abe odua wo fie keke o enye so o sheda dua ye mpo ba ese abe bi efifi na ono adi ni se siesie na adi adi a ene ye twa abe no ye twa bibi oja wo garden ni mu bia no egusu ye de FC Emma Yenya eso aba ye tepepe na menu akua no nso ono so de nhyeso ne de opepa ope ono oya akwala no pese okasa afa mo bia mbisa no adenti na oyese se adenti na yese enti ye de aduana ase de odi ba ne nyina no ye besom na ye hu ye hu na ye hu se ne ye be ye di afoforo so be ye den e betna because wo hu ne se pe na wahu nipa no bebi ade ne ede e friba na wahu se na woni ne betima me dasi
0: ya dasi bebi na so so do die aba e bu se amachi o hello machi o
5: pacho good morning
0: good morning o pacho di ni bebi akase free
5: pacho mi te se mi bisa so kuoda for kala ede
0: kala hello
5: kuoda for kala de
0: okay, but you email 0551656565 and 0551656656. And we say about you.
6: About you.
0: But you know to say?
6: Because
0: you see, I'm
6: Mary.
0: Yo, sister Mary, mind you.
6: 4.5. But I don't know, I'm not going to be here. I'm not going to be here.
0: Nya be ma de akua.
6: Pazan.
0: Kwaku ode kwaku.
6: Pazan.
0: Aha. Okay.
6: Ya mata nyina ya pa.
0: Yo. Yo.
7: Ya na se papa pa se so
8: bi ya
0: me hold. Emusia so betimi afre Edward Jenkins ana wase mbisa ede aba 0551656565 ana 0551656 56 also ubetimi afre Edward Jenkins ana wase mbisa efa nkomo ene ya hwehwe ho ede aba ebusi amachi o
9: hello
0: pachan et say
9: na me na do mo na o say
0: me sume ho ye papa papa pacho dini baby akase free
9: efa mkwasa sa ante ni sefi ho na ngati
0: yo ba kwesi ba inti o
9: yo e kuya polo eh so na mukana ya nukre bye